0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Dobro jutro.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

voće i povrće sastavni su dio našeg dnevnog jelovnika ili bi barem to trebalo biti. Bogati su raznim hranjivim stvarima i vlaknima koji imaju pozitivno djelovanje na naše tijelo i sprečavaju različit niz bolesti. Osnovna razlika između voća i povrća da je voće sjemenkasta struktura koja se razvija iz oplođenog cvijeta, a povrće nastaje iz drugih dijelova biljaka poput korijena i lišća. Voće i povrće nema visoku energetsku vrijednost, može se pripremati na različite načine, a većina ljudi ima svoju omiljenu vrstu voća i povrća koju najviše konzumira. Sigurno ste se mnogo puta pitali koje prehrambene namirnice iz grupacije voća i povrća najčešće se proizvode u svijetu, odnosno šta ljudi širom svijeta uglavnom imaju na svojim tanjirima. To su pšenica, kukuruz, riža, krompir, a što se tiče voća, počasto mjesto zauzimaju banane, jabuke i jagode. Osim što su banane jedna od vrsta tropskog voća koje se najčešće jede, moramo napomenuti da zahvaljujući ulju banane koje se nalazi u unutrašnjem dijelu, kora banane se može iskoristiti protiv ugriza raznih nametnika kod opeklina koje ulje ublažava i uboda protiv komaraca. Ublažava otekline, crvenilo i ogrebotine. Također mnogo ljudi koristi unutrašnjost kore banane za izbjeljivanje zubi, ali i za glancanje cipela te srebrnine. Prema službenim informacijama 1995. godine, krompir je postao prvo posađeno povrće u svemiru. Odluka je pala na krompir, budući da je to jedna od najčešće uzgajanih namirnica i smatra se super hranjivom, pa je upravo iz tih razloga odlučeno da bi krompir služio kao hrana astronautima kada idu u svemir. Bila je to još jedna kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o tome koje se to voće i povrće najviše jede na svijetu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nadamo se da ste dobro i da sa optimizmom ulazite u petak, 5. juni, za mnoge posljednji radni dan u sedmici. Ma koliko visok bio, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu jučer nije imenovan. Danas otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju u Tuzli nakon odlaganja i prepreka koje su, kako vidimo, otklonjene. Danas je Svjetski dan zaštite okoliša. Ovo je samo dio vijesti koje vam donosim u okviru jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Vrijeme se razvedrilo, ali u drugom dijelu dana očekujemo

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavara. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Vidi šta sam joj uradio.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano prije podne, u jutarnjim satima, u kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevno 24 do 29 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušavan dva put. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Na području kantona dogodile su se 4 saobraćajne nesreće u kojima je 6 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, dok se o povredama jednog lica ljekari nisu izjasnili. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, pružene su 234 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali dvije tehničke intervencije.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Planom je planirana sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335,5 hektara. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj sa 2919 putnika. Otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju u Tuzli održava se danas. Projekt rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utiče na adekvatnu njegu najosjetljivijeg dijela našeg stanovništva. U Tuzli organizaciji Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Regionalni ured Tuzla predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Djelo predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na našu zemlju. Sinoć je u Tuzli svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. Iza ove prepoznatljive manifestacije, koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada, stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Sport. Na gradskom stadionu Tušanj uskoro počinju radovi na izgradnji dvije dodatne trake na atletskoj stazi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje atletskih takmičenja. Realizacija ovog značajnog projekta omogućena je zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Federacije i Federalnog ministarstva kulture i sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne više sunčanog vremena, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Kongresa bošnjačkih intelektualaca regionalni ured Tuzla predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića, koji predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na našu zemlju. Djelo je objavljeno u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu na više od 1400 stranica, donosi detaljnu analizu političkih, vojnih i policijskih struktura uključenih u agresiju, kao i sistematske podatke o žrtvama, logorima, masovnim grobnicama i drugim aspektima ratnih zločina.
1: Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
1: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka

0: Sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 50

0: Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi.

0: Tuzlanska so.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavara. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Postignut je opći konsenzus o značaju ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Ove konsultacije će se nastaviti i svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do kraja juna, poručio je Šmit.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas

0: domaće najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su pikantne pljeskavice od kupusa i tunjevine. Sastojci: pola malog kupusa, 150 g tvrdog sira, 2 jajeta, 190 g tunjevine, pola malog ljubičastog luka, jednočajno bijelog luka, 4 kašike majoneze, 1 do 2 kašičice ljutog sosa. Priprema: kupus izrendajte pa dodajte i rendani sir. Jaja umutite, posolite i pobiberite pa dodajte u kupus i sir. U istu posudu sipajte i procijeđenu tunjevinu, sjeckani ljubičasti luk, majonezu, mljeveni bijeli luk i ljuti sos. Dobro sjedinite pa kašikom sipajte u tavu u kojoj ste zagrijali ulje i pržite. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano prije podne, u jutarnjim satima, u kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U subotu 6. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog smjera, u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju 7. juna preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 31 stepen.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Planom je planirana sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335,5 hektara. Visoki predstavnik Kristi

0: Jan Schmidt izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj sa 2919 putnika. Otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju u Tuzli održava se danas. Projekt rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utiče na adekvatnu njegu najosjetljivijeg dijela našeg stanovništva. U Tuzli organizaciji Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Regionalni ured Tuzla predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Djelo predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na našu zemlju. Sinoć je u Tuzli svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. Iza ove prepoznatljive manifestacije koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Sport. Na gradskom stadionu Tušanj uskoro počinju radovi na izgradnji dvije dodatne trake na atletskoj stazi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje atletskih takmičenja. Realizacija ovog značajnog projekta omogućena je zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Federacije i Federalnog ministarstva kulture i sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne više sunčanog vremena, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je prihvatila izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Planom proljetne sjetve planirana je sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335,5 hektara. Prema dostavljenim podacima, na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 34.425,5 hektara poljoprivrednog zemljišta ili 94,74%. Najveće površine zasijane su kukuruzom i to na površini od 63,56% od ukupnog ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura.

0: keks, okej, 115 grama čokolada, snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
0: TK Info.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušavan dva put. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Na području kantona dogodile su se 4 saobraćajne nesreće u kojima je 6 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, dok se o povredama jednog lica ljekari nisu izjasnili. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, pružene su 234 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali dvije tehničke intervencije i gasili požar na trafostanici. Dio naselja Krojčica u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća te higijena grada.

Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj. Najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Keln, Malmo, Berlin, koje su zajedno stvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Planom je planirana sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335,5 hektara. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj sa 2919 putnika. Otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju

0: Psihijatriji u Tuzli održava se danas. Projekt rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na klinici za psihijatriju u Tuzli predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utiče na adekvatnu njegu najosjetljivijeg dijela našeg stanovništva. U Tuzli organizaciji Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Regionalni ured Tuzla predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Djelo predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na našu zemlju. Sinoć je u Tuzli svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. Iza ove prepoznatljive manifestacije koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Sport. Na gradskom stadionu Tušanj uskoro počinju radovi na izgradnji dvije dodatne trake na atletskoj stazi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje atletskih takmičenja. Realizacija ovog značajnog projekta omogućena je zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Federacije i Federalnog ministarstva kulture i sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne više sunčanog vremena, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Dentnu psihijatriju klinike za psihijatriju u Tuzli biće održano danas na platou klinike za psihijatriju. Projekt rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na klinici za psihijatriju u Tuzli predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utiče na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu našeg stanovništva.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perilica

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Danas sunčano prije podne, u jutarnjim satima, u kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevno 24 do 29 stepeni. U subotu 6. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog smjera, u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju, 7. juna, preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab pljusak. Vjetar slab do

umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 31 stepen.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Planom je planirana sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335,5 hektara. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt izjavio je da su na dvodnevnoj sjednici članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira bili uključeni u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je on pozvao da nastave s razgovorima o njegovom nasljedniku do kraja juna. Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj sa 2919 putnika. Otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju u Tuzli održava se danas. Projekt rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utiče na adekvatnu njegu najosjetljivijeg dijela našeg stanovništva. U Tuzli organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca

0: Regionalni ured Tuzla predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Djelo predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na našu zemlju. Sinoć je u Tuzli svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. Iza ove prepoznatljive manifestacije koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada, stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Sport. Na gradskom stadionu Tušanj uskoro počinju radovi na izgradnji dvije dodatne trake na atletskoj stazi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje atletskih takmičenja. Realizacija ovog značajnog projekta omogućena je zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Federacije i Federalnog ministarstva kulture i sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne više sunčanog vremena, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

i naroda u Štokholmu 1972. godine posvećene okolišu, na koju je usvojeni program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.

Sinoć je u Tuzli svečano otvoren festival klasične glazbe Franjo Bosanac u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla. Iza ove prepoznatljive manifestacije koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada, stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ime festivala nosi duboku simboliku i podsjeća na korijene domaće umjetnosti.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas je svečano otvoreno odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju, namijenjeno pružanju specijalizirane zdravstvene zaštite djeci i mladima. Otvaranjem ovog odjeljenja osigurani su savremeni uslovi za liječenje, njegu i praćenje mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Novo odjeljenje omogućit će i kvalitetnije uslove rada stručnog medicinskog osoblja. Riječ je o važnom iskoraku u jačanju kapaciteta zdravstvenog sistema i unapređenju brige o mentalnom zdravlju djece i mladih na području Tuzlanskog kantona. U Lukavcu je danas potpisan ugovor o nabavci usluge stručnog nadzora nad izgradnjom nove zgrade općinskog suda, čime se nastavlja realizacija ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećam, u srijedu je potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade suda. Time su stvoreni ključni preduslovi za početak izgradnje objekta koji bi trebao unaprijediti prostorne kapacitete suda i omogućiti kvalitetniju i efikasniju pravosudnu uslugu građanima. Kako je ranije saopćeno, riječ je o projektu koji finansira Tuzlanski kanton. Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666 maraka, za garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara iznosi 724 marke. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i kompanija Leftor Tuzla danas će potpisati ugovor o nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera e-dnevnik za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ugovor će potpisati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i direktor kompanije, čime će biti ozvaničen nastavak procesa digitalizacije obrazovnog sistema. Medijima će biti predstavljeni detalji projekta i planovi njegove implementacije u školama Tuzlanskog kantona. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici PIK-a završio je bez dogovora, zbog neslaganja među zapadnim partnerima. SAD je podržavao italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija odbile taj prijedlog i podržale francuskog kandidata Renéa

BiH. Nakon neuspjeha sastanka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini izrazila je razočarenje evropskim podjelama, te upozorila da bi Washington mogao preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je održana promocija dvotomnog naučnog djela Zvornik 92-95. Genocid na kafiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik u periodu od 1992. do 1995. godine. Knjiga je rezultat desetogodišnjeg istraživačkog rada zasnovanog na obimnoj arhivskoj građi, autentičnim svjedočenjima preživjelih, terenskim video intervjuima te drugim relevantnim izvorima. Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prema podacima koji su saopćili, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2.038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj kada je evidentirano 2.919 putnika. Najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malmo i Berlin.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio ordinaciju. Koža uspješno izvršava više zadaća istovremeno, obavljajući nekoliko ključnih funkcija za naše cjelokupno zdravlje. Njena najvažnija zadaća jest djelovati kao zaštitna barijera između našeg tijela i vanjskog svijeta, a pH vrijednost kože jedan je od njezinih ključnih zaštitnih mehanizama. Na pH vrijednost naše kože stalno utječu vanjski utjecaji, kao što su zagađenje, temperaturne promjene i agresivne hemikalije. Optimalna pH vrijednost kože na velikom dijelu našeg lica i tijela kreće se između 4,7 i 5,75. pH vrijednost 7, koju nalazimo u čistoj vodi, smatra se neutralnom vrijednošću. Niže vrijednosti označavaju kiselost, a više alkalnost, pa je prirodni pH kože blago kiseo. Za blago kiselo pH okruženje odgovoran je kiseli zaštitni sloj kože, vodeni dio hidrolipidnog filma koji štiti vanjske slojeve kože. pH vrijednost kože lagano varira, ovisno o spolu i dijelu tijela na kojem se koža nalazi. Također, mijenja se i tokom različitih životnih dobi.

pH vrijednost ima važnu ulogu u stanju kože. Kiseli zaštitni sloj ključan je za funkcioniranje zaštitne barijere kože. Neutralizira alkalne agresivne tvari, primjerice agresivne tenzide, sprečava rast bakterija i obnavlja i održava optimalno kiselo okruženje u kojem se prirodna flora može razvijati. Rastom pH vrijednosti prirodna ravnoteža kože postaje poremećena. Esencijalni epidermalni lipidi više ne mogu biti sintetizirani, koža gubi vodu i suši se. U ovom stanju vanjski dio kože ili epiderma više ne može funkcionirati kao zaštitna barijera. Narušavanjem njezine zaštitne funkcije, koža može postati suha, osjetljiva ili izrazito osjetljiva. Podložna je infekcijama, oboljenjima poput atopijskog dermatitisa, te stanjima poput rozaceje, a narušena je i njezina sposobnost zaštite tijela.

Naša genetika, biološka dob i hormoni također mogu utjecati na pH kože, što je i tema ove radio ordinacije. Postoje male razlike u pH vrijednosti muške i ženske kože. Prosječna pH vrijednost muške kože niža je zbog povećane proizvodnje sebuma u muškoj koži. Tokom prvih nekoliko sedmica života, bebina koža ima veći pH, čija se vrijednost kreće od 6,5 do 5,5, budući da zaštitni kiseli sloj na dojenačkoj koži još nije u potpunosti formiran. Djelovanjem hormona u daljem životu, primjerice tokom puberteta, trudnoće i menopauze, pH kože također se može promijeniti.

Osiguravanju optimalne pH vrijednosti kože možemo doprinijeti zdravim načinom života, redovnom njegom kože i korištenjem preparata koji su usklađeni sa prirodnom pH vrijednošću kože i koji pomažu u održavanju njezine zaštitne barijere. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas je svečano otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju namijenjeno pružanju specijalizirane zdravstvene zaštite djeci i mladima. Otvaranjem ovog odjeljenja osigurani su savremeniji uslovi za liječenje, njegu i praćenje mentalnog zdravlja djece i adolescenata. U Lukavcu je danas potpisan ugovor o nabavci usluge stručnog nadzora nad izgradnjom nove zgrade općinskog suda. Time se nastavlja realizacija ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, u srijedu je potpisan ugovor za izgradnju nove zgrade općinskog suda. Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666 maraka, a najviša 3333 marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara iznosi 724 marke. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i kompanija Leftor Tuzla potpisuju danas ugovor o nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera elektronskog dnevnika za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ugovor potpisuju ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i direktor ove kompanije, čime se ozvaničava nastavak procesa digitalizacije obrazovnog sistema. Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća za implementaciju mira završio je bez dogovora zbog neslaganja među zapadnim partnerima. Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija odbile taj prijedlog i podržale francuskog kandidata Renea Trokaca. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je promovisan dvotomni naučni rad Zvornik 92-95. Genocid na kapi Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Radi se o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje je na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik u periodu 92-95.
2: Sport.
1: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić primio je danas predstavnike Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili predsjednik Saveza Hajrudin Zekić, kapiten reprezentacije Sabahudin Delalić i trener Ejub Mehmedović. Ministar je izrazio zadovoljstvo mogućnošću da ugosti članove Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine, te im

0: čestitao na kontinuiranim vrhunskim sportskim rezultatima.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju i na pažnju.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano prije podne, u jutarnjim satima, u kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevno 24 do 29 stepeni.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hajde u Nepal.

0: Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Iz Bingove kataloške

0: 96.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim
2: tijeli, sreću svu.
1: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzla!
3: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
4: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenice, Bijača, Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan u vijestima. Sve veći broj djece i adolescenata suočava se sa anksioznošću, depresijom i drugim problemima mentalnog zdravlja. Kako bi odgovorili na rastuće potrebe najmlađih pacijenata u UKC Tuzla, otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo odjeljenje.
1: Dužna sam naglasiti, vezano za naše društvo, naš specifikum, agresija na našu zemlju, pitanje ratne traume, transgeneracijskog prenosa traume koje ostavlja reperkusije, tome svjedočimo, pitanje pandemije i izolacije stvara jednu sliku kompleksnu koja ima i itekakvog utjecaja na tu vulnerabilnu skupinu.
2: Vrlo bitno je napomenuti činjenicu da je ovo vid institucionalne opredjeljenosti Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona da stalno i kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova zdravstvene zaštite, naročito onih kojima je pomoć prijeko potrebna. U ovom slučaju govorimo o najosjetljivijoj kategoriji naših građana, tu su djeca i adolescenti.
3: Ovom prvom fazom, kako je oni nazivaju, od 5 kreveta se dobilo jako puno. I mislim, meni kao resornom ministru, a i komplet vladi, ovoj vladi Tuzlanskog kantona, da je drago što se ovo privelo i nadam se da li mi, da li neko sljedeći poslije nas, da će nastaviti da se završi ta druga faza.
4: Sa ovim smo se svrstali u red ustanova koji prate trendove, dakle, jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine. U Bosni i Hercegovini Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je prije, dakle, osnovao slično odjeljenje. Mi smo, evo, drugi po redu koji u Bosni i Hercegovini ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju.
0: Izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanjem ugovora o provođenju nadzora nad izvođenjem radova napravljen je još jedan korak ka stvaranju modernijeg, funkcionalnijeg i dostupnijeg pravosudnog sistema za sve građane.
5: Danas je zaključen ugovor o provođenju nadzora nad izvođenjem radova i to je zadnji formalno pravni akt prije pristupanja samom kamen temeljicu, kako ste i vi rekli. Kamen temeljac planiramo za 10 do 15 dana, ne može se baš u dan, ali to će vjerovatno izvjesno i da će to tako biti. Rok za izvođenje radova je 18 mjeseci od početka radova, dakle nakon 10 dana kad se krene sa radovima, 18 godina i pol, ajde, tako pojednostavno kažem, bi trebalo da se završe ti radovi.
6: Jako je bitno da se u tom roku odgovori u skladu sa definisanim zahtjevima. Samo ispitivanje i provjera kvalitete ugrađenih materijala je jako bitna i nosi svoju težinu u prilikom realizacije jednog projekta.
0: Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, potvrđeno je to iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara iznosi 724 marke. A u kampusu u Tuzli danas je svečano otvoren 31. ljetni univerzitet. Manifestacija traje do 25. juna i okuplja domaće i strane studente, profesore te stručnjake. Ovogodišnji program fokusiran je na zelenu tranziciju.

0: kroz ljetnu školu prava, te na rani razvoj kroz međunarodnu naučnu konferenciju. Tokom 3 sedmice održat će se brojne radionice iz ekonomije, tehnologije, umjetnosti i sporta na više fakulteta Univerziteta u Tuzli. Svi sadržaji su besplatni, otvoreni za studente i akademske građane, odnosno akademsko osoblje, kao i ostale građane.
1: Ove godine imamo 29 aktivnosti, od toga 2 međunarodne konferencije, 2 ljetne škole i brojne radionice, kulturne i sportske događaje, stručna predavanja, panele, okrugle stolove vezano za aktuelne teme, kako na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, tako naravno i u saradnji sa našim partnerima iz inostranstva o aktuelnostima vezane za nauku, za nastavu, ali i nove stvari koje se vezano za razvoj tehnologije koje se sve više i više mijenjaju visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.
2: Preporučila bi svim studentima da se uključe u ove aktivnosti, jer bez obzira što, mislim, tako je koncipirano da se dešava u pola ispitnog roka, ali opet ja stignem položiti sve predmete i stignem odraditi sve radionice. Tipa prošle godine sam bila na 5-6 radionica i jako korisna je stvar što mi dobijamo certifikate za učešće i naučimo dosta novih stvari. Meni su recimo najkorisnije radionice koje se tiču direktno moje struke. Ne bude ih sad baš previše, ali bude sasvim dovoljno što se tiče same struke, a i drugih struka kako bi proširila znanje i općenito kako bi stekla određene vještine i kompetencije, kako bi bila što bolji i korisni član akademske zajednice.
3: Ljetni univerzitet je veoma važan jer je on svojevrsna platforma za razvoj i kreiranje novih projekata na univerzitetu. Na ljetnom univerzitetu se susreću ljudi ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i istraživači iz drugih zemalja i ovo je tačka gdje se dogovaraju novi projekti i to su zaista oni projekti koji doprinose daljem razvoju univerziteta, daljoj modernizaciji univerziteta i naravno da mi to podržavamo i da ćemo nastaviti dalje pružati svu moguću podršku.
0: A Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i kompanija Leftor Tuzla danas će potpisati ugovor o nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera e-dnevnik za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Ugovor će potpisati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i direktor kompanije, čime će biti ozvaničen nastavak procesa digitalizacije obrazovnog sistema. Medijima će biti predstavljeni detalji projekta i planovi njegove implementacije u školama na području Tuzlanskog kantona. A Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine u više od 140 zemalja svijeta s ciljem podizanja ekološke svijesti i poticanja djelovanja u oblasti zaštite okoliša. Već 51 godinu zaredom vlade i organizacije širom svijeta tom prilikom pokriću brojne aktivnosti kojima se naglašava značaj očuvanja prirode. Ovaj dan obilježen je i u Tuzli.
4: Neka spusti djeca sada dole.
5: Danas je Svjetski dan zaštite okolišta. Djeca su danas zasadila par drveća, ginkgo biloba, što je nama vrlo značajno za ekologiju i da djeca nauče da održavaju ta drveća, da gaje ljubav i da jednostavno uživaju u tome svemu što su posadili.
6: Danas zasadili prvu aleju, odnosno drvored stabla, odnosno drvo ginkgo biloba, 10 sadnica, a ginkgo biloba je poznata kao reliktna vrsta koja je preživjela ledeno doba, dakle, veoma rijetko drvo i koje se obično sadi pored hramova prosvete, hramova znanja i tako dalje.
0: U vijestima toliko, hvala na pažnji, ugodan ostatak dana uz naš program.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Ovoga puta saznaćemo nešto više o voću i povrću. Voće i povrće sastavni su dio našeg dnevnog jelovnika ili bi barem to trebalo biti. Bogati su raznim hranjivim stvarima i vlaknima koji imaju pozitivno djelovanje na naše tijelo i sprečavaju različit niz bolesti. Osnovna razlika između voća i povrća da je voće sjemenkasta struktura koja se razvija iz oplođenog cvijeta, a povrće nastaje iz drugih dijelova biljaka poput korijena i lišća. Voće i povrće nema visoku energetsku vrijednost, može se pripremati na različite načine, a većina ljudi ima svoju omiljenu vrstu voća i povrća koju najviše konzumira. Sigurno ste se mnogo puta pitali

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Atelje Tuš Kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
6: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
8: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Dobar dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Nadam se da u ugodnom ambijentu i raspoloženju provodite ovaj petak, 5. juni. Upravo počinje emisija Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona, a prva vijest dolazi iz sfere kulture. Naime, prvi književni susret i Derviš Sušić bit će završeni večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje će biti održana završna svečanost i dodijeljena nagrada Derviš Sušić za najbolje pristiglo književno djelo. Uz nagradu autoru najboljeg ostvarenja bit će uručena i plaketa koja nosi ime jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Završna veče ujedno će zaokružiti višednevni program manifestacije posvećene književnom stvaralaštvu i očuvanju književne baštine književnika Derviša Sušića.

0: dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš, drugim dijeli sreću svu. Ne si sretna ti na ruči, Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Dugo prije pojave internetskih komunikatora, golubovi pismonoše bili su ključni za prijenos poruka na velikim udaljenostima. Ove ptice, poznate po sposobnosti preciznog vraćanja kući, korištene su još u starom Egiptu, što potvrđuju i prikazi u tadašnjoj umjetnosti. Tokom vijekova, golubovi su predstavljali jedan od najpouzdanijih oblika daljinske komunikacije, prenoseći važne poruke, poslovne informacije, pa čak i ratne izvještaje, sve do pojave telegrafa. Iako se dugo koristi njihova izuzetna navigaciona sposobnost, nauka i dalje nije u potpunosti razjasnila kako golubovi tako precizno pronalaze put kući. Naučnici su decenijama pretpostavljali da oni koriste zemljino magnetsko polje kao prirodni kompas. Novo istraživanje Univerziteta u Bonu za ponašanje životinja donosi moguće objašnjenje. Unutrašnji kompas golubova mogao bi se nalaziti u jetri. Prema istraživanju, specijalizirane imunološke ćelije u jetri, bogate željezom, posjeduju svoje

na more i planiraju boravak na suncu. Međutim, priprema kože za ljeto i boravak na plaži podrazumijevaju mnogo više od kupovine kreme za sunčanje. Stručnjaci upozoravaju da se zaštita kože gradi svakodnevnim navikama, a ne samo u trenutku odlaska na more, te da je ključ u razumnoj kombinaciji izbjegavanja sunca i pravilne zaštite. Često se zaboravlja ta osnovna fizička zaštita kože. Dermatolozi preporučuju da je najbolje držati se hlada. Ističu da pretjerano izlaganje ultravioletnom zračenju može imati dugoročne posljedice po zdravlje kože. Dermatolozi tvrde kako savremeni način života i težnja ka preplanulom tenu dovode do toga da se ljudi previše oslanjaju na kozmetičke preparate.

Sezona berbe zove, poznata i kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima jer je otkupna cijena dostigla 4 marke po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je o jednoj od najviših cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina, zbog čega interes za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine. Pored svježe zove, veliku vrijednost ima i sušeni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 maraka po kilogramu.

0: Mikroplastika je posljednjih godina postala jedna od najčešće spominjanih tema kada je riječ o zagađenju okoliša i zdravlju ljudi. Toga se naročito prisjećamo danas na Svjetski dan zaštite okoliša. Iako su mikročestice plastike pronađene u vodi, hrani, zraku, pa čak i ljudskom organizmu, naučnici tek pokušavaju otkriti kakav stvarni uticaj imaju na naše zdravlje. Novo istraživanje koje su proveli stručnjaci s Medicinskog univerziteta u Beču pokazalo je da mikroplastika od materijala poznato kao PET može ostati u plućima i izazvati promjene u radu imunološkog sistema, odnosno prirodne odbrane organizma. PET je jedna od najrasprostranjenijih vrsta plastike na svijetu. Koristi se za proizvodnju plastičnih boca, ambalaže za hranu, sintetičke odjeće, ali i pojedinih medicinskih proizvoda.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio ordinaciju. Koža uspješno izvršava više zadaća istovremeno, obavljajući nekoliko ključnih funkcija za naše cjelokupno zdravlje. Njena najvažnija zadaća jest djelovati kao zaštitna barijera između našeg tijela i vanjskog svijeta, a pH vrijednost kože jedan je od njezinih ključnih zaštitnih mehanizama. Na pH vrijednost naše kože stalno utječu vanjski utjecaji, kao što su zagađenje, temperaturne promjene i agresivne hemikalije. Optimalna pH vrijednost kože na velikom dijelu našeg lica i tijela kreće se između 4,7 i 5,75. pH vrijednost 7, koju nalazimo u čistoj vodi, smatra se neutralnom vrijednošću. Niže vrijednosti označavaju kiselost, a više alkalnost, pa je prirodni pH kože blago kisel. Za blago kiselo pH okruženje odgovoran je kiseli zaštitni sloj kože, vodeni dio hidrolipidnog filma koji štiti vanjske slojeve kože. pH vrijednost kože lagano varira, ovisno o spolu i dijelu tijela na kojem se koža nalazi. Također, mijenja se i tokom različitih životnih dobi.

pH vrijednost ima važnu ulogu u stanju kože. Kiseli zaštitni sloj ključan je za funkcioniranje zaštitne barijere kože. Neutralizira alkalne agresivne tvari, primjerice agresivne tenzide, sprečava rast bakterija i obnavlja i održava optimalno kiselo okruženje u kojem se prirodna flora može razvijati. Rastom pH vrijednosti prirodna ravnoteža kože postaje poremećena. Esencijalni epidermalni lipidi više ne mogu biti sintetizirani, koža gubi vodu i suši se. U ovom stanju vanjski dio kože ili epiderma više ne može funkcionirati kao zaštitna barijera. Narušavanjem njezine zaštitne funkcije koža može postati suha, osjetljiva.

osjetljiva ili izrazito osjetljiva. Podložna je infekcijama, oboljenjima poput atopijskog dermatitisa, te stanjima poput rozaceje, a narušena je i njezina sposobnost zaštite tijela.

Naša genetika, biološka dob i hormoni također mogu utjecati na pH kože, što je i tema ove radio ordinacije. Postoje male razlike u pH vrijednosti muške i ženske kože. Prosječna pH vrijednost muške kože niža je zbog povećane proizvodnje sebuma u muškoj koži. Tokom prvih nekoliko sedmica života, bebina koža ima veći pH, čija se vrijednost kreće od 6,5 do 5,5, budući da zaštitni kiseli sloj na dojenačkoj koži još nije u potpunosti formiran. Djelovanjem hormona u daljem životu, primjerice tokom puberteta, trudnoće i menopauze, pH kože također se može promijeniti.

0: Osiguravanju optimalne pH vrijednosti kože možemo doprinijeti zdravim načinom života, redovnom njegom kože i korištenjem preparata koji su usklađeni sa prirodnom pH vrijednošću kože i koji pomažu u održavanju njezine zaštitne barijere. Toliko u ovoj radioordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun!

0: Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
9: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
7: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
9: Poješću sve, kolačiće.
7: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
9: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
7: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
10: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 285

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
2: Namjerno dobar.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Drage moje sevdalije, želimo vam dobro veče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pjesmom o Bosni. Subota je, 20 sati i baš u ovo vrijeme prizivamo pjesmu. Pjesmu Sevdalinku. A Sevdalinka je prije svega bosanska gradska ljubavna pjesma. Da li ima išta uzvišenije od ljubavi prema voljenoj osobi i ljubavi prema rodnoj grudi? Večeras pjevamo i o jednom i o drugom. A taj most od srca do srca, od ljubavi prema pjesmi, od ljubavi pjesmi koju vi volite, pravi i naša Begzada Šahović, naša večerašnja gošća. Dobro večer, dobro nam došli. Koja je prva pjesma?
1: Kretana naša drvana.
0: Izvolite, Begzada.
1: Hvala.

0: Dok nam se naša Begzada pridruži ovdje, ja ću reći da je pjesma kraj Tahnana Šadrvana već odavno postala sevdaninka. Prvi je put zabilježio Heinrich Heine, a briljantan prepjev za naš jezik 1928. godine napravio je Safet Begbašagić. Druga zanimljivost vezana za sevdalinku kraj Tahnana Šadrvana svakako jeste i to da je muziku komponovao sjajni kompozitor Artur Rubinstein. Vi ste vjerovatno, odnosno sigurna sam, zavoljeli i interpretaciju koju je naša Begzada Šahović na samom početku otpjevala i uspostavila upravo taj most od srca do srca, od pjesme koju ona voli do pjesme koju vi volite. Begzada, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pjesma u Bosni.
1: Dobroveče i hvala na pozivu. Ja se zahvaljujem i htjela bi prije svega da pozdravim moje sevdalije i da prenesem poruku za tebe, Erda. Rekli su mi da si najbolja.
2: Hvala.
1: I stasom i glasom. Ja to moram ispoštovati.
0: Hvala najljepše. Hvala mojim sevdalijama. No, možda su oni malo subjektivni i malo pristrasni, ali o tom potom. Hvala vam puno na tim komplimentima. Gospođo Begzada, kada biste se vi predstavljali nekome ko vas ne zna, ko vas prvi put upoznaje, kao što je većina naših gledalaca večeras, šta biste rekli za Begzadu Šahović? Ko je ta osoba?
1: Pa sad predstavila bi se onako što kaže imenom, prezimenom, i ja bih odmah skrenula pažnju čime se bavim, šta volim u stvari da radim, a to je pjevanje. Moja sevdalinka uz mene uvijek prisutna i tako da mislim dala bi odmah do znanja šta i kako.
0: Pretpostavljam da ste kao i većina naših gostiju svoje mjesto i svoju ljubav prema pjesmi pronašli u nekom kulturno-umjetničkom društvu. Da li je to bio slučaj sa vama ili ste vi to u krugu svoje porodice?
1: Pa jest, da ja sam kao srednjoškolka krenula pjevati, igrala sam dugo folklor, onda kroz te nastupe razne, onda išlo se svuda, gost,

0: Tovalo se, bilo je nešto takmičarskog karaktera i tako da, međutim, u posljednje vrijeme, već kad sam ja i postala i majka i sazrela više, onda su ti krenuli omladinski festivali u Brčkom, mladi graditelji. I onda tako, učestvovala su mjesne organizacije, mjesne zajednice, radne organizacije, tako da sam ja nastupala ispred mjesne zajednice, pa onda kasnije, kad sam se već zaposlila, mislim, rano počela raditi, onda kao radnica ispred radne organizacije, tako to
1: Vi ste rođena Tuzlanka, pa ste preselili u Brčko, pa ste postali Brčanka. Da li ste pjevali u Tuzli ili ste pjevali u Brčkom? Šta se desi pa da ljudi u Brčkom toliko vale se dali?
0: Sad malo da vam kažem, ja nisam, ja sam ono što kaže, sasvim slučajno rođena u Tuzli. I čitav svoj vijek ja sam provela do 92. u Brčkom i eto sad tu smo, pa ako Bog da još koju godinu do moje penzije, pa ću se vratiti opet u svoje Brčko. I tako.
1: I opet ćete nam doći ovdje u Tuzlu, pa ćemo opet zajedno pjevati, pa normalno i družiti se.
0: A bit će toga sigurno.
1: Nećemo se pozdraviti.
0: Samo da je zdravlja, ne, slučajno.
1: Pred nama ovdje, gospođo Šahović, nalazi se jedan CD. CD koju ste vi uradili za fundaciju Senada Hadžifejzović. Evo ja sam krenula, vi objasnite našim gledaocima o čemu se ovdje zapravo radi.
0: Pa da vam kažem, ovdje se radi o jednom CD-u koji je namijenjen za djecu Srebrenice bez oba roditelja. Motivisalo me za to da uradim taj CD. Jedan odlazak u Srebrenicu kad smo sa KUD-om Bosna odlazili tako u putu sam razmišljala kako pomoći toj djeci. Međutim, ja nisam nešto financijski, što kaže, u moći. I tako sam razmišljala i došla sam na ideju da odlučila sam u stvari da se obratim ljudima, dobrim ljudima, za donaciju. To je nešto bilo skromno. Mislim, ja sam zahvalna ovom prilikom, se zahvaljujem sponzorima da se uradi taj CD. Ja sam tu akciju pokrenula negdje 2004. tako vam se čini. Potrajalo je prilično dugo, ali eto, sve u svemu što kaže, sve vidi svjetlo dana, pa kad tad nije kasno nikad. Ali drago mi je, mislim što sam to završila, dok je čovjek zdrav i živ, da znam da je otišao u pravi ruke i da će ići u pravi ruke. I eto, tako na CD-u su 8 srdalinki, oštampano je 300 komada, otišlo je već, a sad s njima moram još dogovoriti, jer sam ja mislila da ne radim komercijalu, jer je to meni ipak posao kuća naporno, ali pomogla sam im.
1: Koliko je ti na CD-a?
0: Pa 10 maraka.
1: 10
0: maraka.
1: Ovdje ste, gospođa, okupili dosta dobro ekipu. Evo ovdje vidim Rešad i Damir Ćelimković, Ferid Hukić Feca, zatim Vlado Stanić, pa naš Abas Bjedić. Znači, ljudi koji uvjeruju u istu ideju kao vi i otkud da baš ovaj tim ljudi odaberete?
0: Pa da vam kažem, ja sam sa Geom ugovorila i kod njega sam radila u njegovoj kući, taj CD, on je našao sad te ostale muzičare, dok je ima tu 4 pjesme su prenesene sa prvog CD-a mog koji nije ugledao svjetlo dana, a sad o tom potom prenesene su tu i sad ja nisam mogla, mislim, ispustiti, ružno bi bilo. A onda gospodin Abas Bjedić odazvao mi se također na humanitarnu i ja vam se ovom prilikom zahvaljujem, tako da je on preuzeo u svoje ruke i radio je puno zaista. Jer ja, iskreno rečeno, ja se slabo razumijem, mislim, u tu tehniku i to da mi nije bilo baš tako.
1: Evo daćemo gospodinu Bjeliću da nam kaže koju reč vežemo za ovaj CD, pošto je tu, pa izvolite.
2: Hoću li ja sjest ili ću ovako pričat?
1: Kako god hoćete, možete i sjesti, ako vam je lakše, možete i da stojite.
2: Pa to, bek za Ani, prije svega, dobro večer poštovanim gledateljima i gledateljkama, vezano za ovaj CD, Bekzade Šahović, kad mi je rekla o čemu se radi, to bi svako normalan priskočio u pomoć, jel? Svako dobro namiran. I to smo uradili, bilo je malo tu i išlo se i po kiši i po snijegu i ovako. Čak je moja Anela tu malo nešto pjevala, ovaj čerka, malo druge glasove jest. Smisao svega je može svako kogod hoće u svojoj branši, da li je to muzika, da li je to likovna umjetnost, da li je to građevina, ne znam ja šta, kad hoćemo nekom pomoć, svako može, pa svako ono što se kaže u narodu, kamen po kamen palača. Pa pomoć koliko toliko. Ovo je meni drago, ovo je plemenita ideja i zamisao i mislim koliko toliko Begzada je dala svoj nekakav udio. I pogotovo i Raja iz udruženja Sevdalija je to svedušno podržala i sve i mislim stvarno da je dobra ideja i ja bi ovom prilikom svakom kogod ima snage i moći i u sebi ljuskosti, a može ovako nešto u ovom smislu pomoć. Ne mora znaći da je to muzika, bilo što da je u pitanju. Kogod je ugrožen, a sad trenutno recimo toj djeci, ja mislim, najviše potreba pomoć. Da se malo
1: moramo pomagati jednim drugim.
2: Nema, nije smisao samo u materijalnom. I kad dođu te strane delegacije, svako ide tamo u potrčare. Što ne bi recimo ponudio ovo, pa će ponuditi ono, pa će ono, pa nekakav ručni rad. Razumijete, svi trebamo, to je moje mišljenje. Potpuno sam isto mišljenje sa Vejicom.
1: Drugu pjesmu koju ćemo slušati, gospođo?
0: Tamna noć.
1: Tamna li si, izvalite.

0: Čuli ste, dragi moji, drage moje, kako zvuče i tamna noć i tamna li si u interpretaciji naše Begzade Šahović. Malo jeste neobično u emisijama ovakvog tipa da se predstavlja pozadina, odnosno orkestar koji prati gospođu Begzadu Šahović, no ja moram to učiniti ovom prilikom. Zašto? Zato što su ovo svi Begzadini prijatelji. Znači, oni su dio tima i mi ne želimo njih ovom prilikom da marginaliziramo, čak pogotovo kada je pjesma u pitanju. Našeg Abaska vrlo dobro svi znamo. To je čovjek koji se druži sa nama više pa eto od...
1: Skoro. Preko nekoliko.
0: Skoro, tačno. Skoro cijeli ciklus emisija Pjesmom u Bosni.
1: Bravo.
0: Ovaj mladi momak, izvoli.

0: predstavite?
1: Ervin Bašić, i učenik Abaska Bijedića inače.
0: Učenik Abaska Bijedića, koliko dugo?
1: Od 7. razreda, 8. razreda, a sada sam ja negdje, trebam upisati 3. godinu muzičke akademije, tako, znači, dugo vremena.
0: Gospodine Bijediću, kakav je osjećaj kada vaša škola, odnosno vi, evo, iznjedrite ovakvog stasitog momka, prvo, naučite ga, a drugo, dobro, brate, svira?
2: Znate šta, to se doživlja isto kod svoje dijete. To, mislim, nema riječi, to treba samo da živjet. I to se jednostavno zavoli se osoba i on je jako meni dobar, pametan, dobro uči i napreduje u svakom pogledu. Sve više i više napreduje.
0: Hvala vam.
2: Jako pametan i drag momak.
0: Hvala puno. Vi ste?
3: Ja sam Adi Brižbegović iz Tuzle. Evo.
0: Koliko dugo svirate violinu?
3: Pa, sviram je od osnovne škole, trećeg osnovne.
0: Otkud ljubav prema tako specifičnom žičanom instrumentu?
3: Pa, da vam kažem iskreno, ko mali bila je ljubav, trebala je biti harmonika. Onda kad sam odšao na prijemnu muzičku školu, kad sam čuo kakav imam sluh, nisu uopšte dali da idem na harmoniku, kaže da ne kvariš sluh, nego na violinu. Kaže, ajde kad malo porasteš pa ćeš i na harmoniku, i tako smo prevarili, ali eto izgleda nismo pogriješili. Ipak je to ostalo, Ne imam, nego žao mi je što ne sviram harmoniku, inače sviram sve žičane instrumente.
2: Violina je najzahtjevniji instrument koliko ja poznajem.
3: Jeste, jeste.
0: E, hvala najljepša. Kažu, bato, da se u saz kuca, a u gitaru?
4: Isto.
0: Da li se od srca kuca?
4: Uvijek.
0: Vi nam dolazite iz?
4: Iz Tuzle.
0: Možete li nam se predstaviti, bato vam
4: je
0: nazivati?
4: Muamer Haži Mustafić, iz Tuzle, sanatlije. Eto, to je to.
0: Koliko dugo svirate gitaru?
4: Pa jedno 30 godina.
0: Znači, gitarom se uzgred, da li iskreno bavite?
4: Pa, iskreno više manje.
0: Od srca.
4: Od srca.
0: Dobro, hvala vam. I naš dragi Mešak, tako ga znaju svi Tuzlaci po nadimku Mešak, a...
5: Po čuvenju čuveni Mešković Mirca, eto, rekla se jedra sve Mešak, dugo, dugo godina, ne smijem ni reći, a znaju to, ovi će prepoznat svi o kome se radi. Eto, ništa više.
0: Dugo godina, koliko dugo godina?
5: Joj, ne smijem reći.
0: Da li je teško svirati kontrabas?
5: Pa, sve je teško, kad...
0: Nekako mi se čini grubi instrument. Da li je on grubi instrument?
5: Glomazan je, ogroman je. Pa je zato, čak je i mlađim ovim u Cerčima, svi znaju da sam ja član Zvonko Cerč, Univerzitetskog akademijskog kulturničkog društva, pa ovi mlađi dječaci, kad im kažem, mora mene neko izamijeniti tamo, kažući kad mi ješak, nemojte, kaže... onaj lijep instrument, ali je kućamac ogroman. I eto, to je jedino, a krasan je inače, baš ima svoju funkciju u orkestru, vrlo je važan. Eto.
0: I važno je osjetiti dušu kontrabasa, svakako.
5: Svakako.
0: Hvala vam najljepša. Eto, dragi moji, vidjeli ste i čuli ste ove Begzadine prijatelje, no mi idemo dalje Begzada sa kojom pjesmom?
6: Evo srcu mom radost.
0: Evo srcu mome radosti, svaka pjesma donosi radost, a mi sa srećom i radošću, pa izvolite.

0: Jedno veliko bravo reći ćemo našoj Begzadi Šahović, koju smo toliko dugo nekako čekali da nam dođe u emisiju Pjesmama Bosni. Mi smo se jednom susele u programu Radija Tuzlanskog kantona u emisiji...
1: Tri puta.
0: Ahmer Aka u večeri dane. Znači, tri puta, evo, ja se izvinjam, meni toliko gostiju prođe kroz studio, što televizijski, što radijski.
1: A ti je uspjeh veliki malo.
0: Hvala najljepša. Zašto ste toliko dugo čekali da dođete?
1: Pa čekala sam ja malo, sramota me više je bilo vezano za ovaj CD. Znate, nisam završila i to da, sad kad sam već to i završila i dala u prave ruke, sad sam se oglasila da to je objelodanimo i da kažem da je ugledalo svjetlo dana više i da se otišlo u prave ruke, pa nisam htjela da te zamaram, mišljamo bit će. Pa onda tako.
0: Da li, gospođa Begzada Šahović, kada govorimo o ovom muzičkom dijelu i ovom, hajmo reći, amaterski bavljenje pjesmom, da li ima nekih neostvarenih želja? Vi ste žena koja se pjesmom iskreno, ali uzgred bavi.
1: Pa moja neostvarena želja je što to nisam ranije uradila. Da uradim neki CD i baš upravo da se profesionalno bavim. Mislim, uz rad. I tako je to. Ali sve o tom potom.
0: Koji ćemo slušati pjesmu sada?
1: Dani Dugi.
0: Dani Dugi, ja moram napomenuti da je pjesma Dani Dugi autor muzike, sjajni harmonikaš Jovica Petković, koji sada svoje staračke dane broji u Beču, da je autor teksta Nikola Škrba. Ovu pjesmu Dani Dugi pamtimo po briljantnoj izvedbi Zore Dubljević. Zavolit ćete i interpretaciju naše Begzade Šahović. Mi ćemo se uz ovu pjesmu i oprostiti. Ja ću se zahvaliti gospođi Begzadi što je bila gost emisije Pjesmom u Bosni, normalno i vašim prijateljima.
1: Hvala na pozivu.
0: Izvolite.

0: Ovdje imamo jedan vrlo simpatičan slogan. Ko zna, zna, ako ne zna, bujrum nek upozna. Bosansko-hercegovački tradicionalni instrument saz. No, gospodo moje draga, prije nego što mi započnemo bilo kakvu priču, ja vam želim dobro večer i dobrodošli su u emisiju Pjesmom u Bosni.
1: Hvala.
2: Hvala na pozivu.
0: Ja moram da napomenem naše gledalce da su ovo članovi sekcije Sazlija kulturno-umjetničkog društva Lukavac grad. Kojeg ću od vas da pitam otkud ideja da se oformi ovakva sekcija Sazlija? Prostite, Asime.
1: Evo, prije svega ja bih da pozdravim gledalce televizijskog kantona, znači da zavalim na pozivu. Mi smo inače sekcija, ali smo od prije možda 2-3 mjeseca došli na ideju da nešto novo znači da neki novi repertoar. Tako da smo sakupili se te Sazlija, da smo krenuli sa nekim novim, znači kao novim melodijama, novim pjesmama, ali bez boga nećemo zaboraviti naše stare koje su glavne i koje uvijek imaju svoje mjesto.
0: Ja ću zamoliti da se predstave članovi, evo izvolite.
3: Evo ja sam najmlađi Sazlija, Esad Imamović.
0: Koliko dugo ste u sekciji Sazlija?
3: Evo već četvrti mjesec, nekad sam malo prije svirao pa sam malo zaostao, evo sad sam se ponovo oformio i ide mi dobro sa drugovima, mojim kolegama. Oni mi pokazuju ono što negdje profulam, oni mi kažu gdje trebam.
0: Vi?
4: Ja sam Enver Čaj Čaja. Inače, tradicionalno je umere sa koljena, s koljena na koljenu. Počeo sam 92. godine svirat, a pjevam od male nogu kao malac, kao djet. Znači, dajđe, amiđe, sve su svirali i to je to. Ja sam sad otprilike najmlađi, ali ima još jedan od mog brata sin koji pomalo uzima svira i tako to.
0: Kažu da je najteže naštimati saz. Kako se vi nosite sa tim problemom?
4: Pa dobro, ako imate sluha malo, znači sam muziku za sve, znači sve ide

0: svojim tokom. Samo je vježba i više rada, više pjesme sa sazom. Saz ako ne uzimaš u ruke često, odna iskačeš iz kola. Isto tako ako ne, nešto ne voliš, a radiš to, nema uspjeha. Znači ono što voliš u srcu, što nosiš, to ti je to.
1: A kako nam se naš Enes Imamović okitio sa ovakvim lijepim sazom? Pogledajte vi kao neko ordenje. Dobroveče, dobrodošli.
2: Hvala na pozivu da pozdravim vaše gledalce, vaše kuće, a i naše kuće, televizija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam vas zapamtila po tome zato što ste vi majstor saza, znači čovjek koji pravi saz. Vi ste rekli da ste taj saz napravili, da je on najnoviji.
2: Najnoviji.
1: Koliko dugo ste pravili taj saz?
2: Pa negdje od prilike mjesec dana. Kada sve sastavimo vrijeme.
1: Tako brzo, mjesec dana.
2: Ali je sve spremno bilo. Po godinu, dvije godine.
1: Kojeg drveta ste napravili?
2: Ovo je trešnja.
1: Trešnja. Ja imam informaciju da ukoliko se pravi saz od javorovog drveta, da je potrebno da javor na panju odleži godinu dana. A zašto mora odležati godinu dana? Da li radi boljeg zvuka ili...
2: Svako drvo koje duže odleži, sve bolje, naravno. Ali da, s tim da je zaštićeno. Da ostaje, se... da zdravo ostaje.
1: Vi ste napravili korito od trešnje, a vrat saza?
2: A šljive.
1: Nije vam žao da siječete vočke, nije?
2: Nađemo mi ono što ljudi sjeku, ono je tako. Uvijek tako.
1: I koliko košta takav jedan saz, evo da se ja okitim tim jednim sazom?
2: A vidjet ćemo koliko će košta.
1: Dobro, hvala vam, najljepša. Asim Muminović, je li tako?
3: Jeste.
1: Vi ste inače kao neki predsjednik.
3: Pa dobro, kod nas nema predsjednika, ali neko mora biti ko vođa, ko inicijator.
1: Mora neko voditi, koordinator.
3: Svi smo mi znači isto, samo ti ipak neko preko koja ređe informacije, koji ređe kad se sastanemo da probamo, da vježbamo i tako. Mislim, posebno je, vježbamo intenzivno zadnjih dva mjeseca jer imamo nastup. Prvi put ovakav jedan nastup van Bosne i Hercegovine, znači u centru Berlina. Sve ide svojim tokom.
1: O tome ćemo kasnije pričati, svakako o vašem nastupu i vašem nošenju, hajmo reći, sevdalinke van granica Bosne i Hercegovine. Vi nam se predstavite, izvolite.
4: Sulejman Šarić, hvala na dobrodošlici.
1: Dobrodošli, gospodine Šariću.
4: I hvala vam, također bolje vas našli. Pozdrav našim gledalcima. Ja bih samo nešto rekao u vezi sviranja na sazu kao instrumentu. Saz je inače individualni instrument, solistički, međutim može da svira i kao orkestar. Zašto recimo u Bosni kod nas do sada nije bilo više ti grupni, odnosno zajednički sviranja iz razloga što se tada prelazi umjetnički način sviranja, znači prelazimo umjetničku sevdalinku. Mi čuvamo izvorni način sviranja, tradiciju, držimo jer ako pređemo na notalno sviranje, znači gubimo izvorno sevdalinke i način jest. I zato pokušam voćem samo da kažem da može sad da svira kao u orkestarski s tim što ima za ostatke, što ga nije muzički pravedan, od ne znam, od 16-tinke, 8-tinke, do 1/4-tinke, tu se primjećuje za ostatke, međutim, to nije nikakav problem, to je tako izvorno, neka se svirao, nisu note ni postala, tako da se uvijek uklapa, ako se radi o kolu, sluša se najjači saz, pa se igra tako da se ritam drži, uglavnom, većinom je individualan, i to je najljepša
1: sezona. Znači, ukoliko se saz svira orkestrirano, tu se svira samo melodija, jer harmonijski sklad nije moguće postići, ako sam ja dobro shvatila. E, odlično. Vi ćete sada da svirate koju pjesmu? Koju ću?
3: Kada pođu na bara, kada pođu u danu, ili na poredu. A što jedno?
1: U svijetu sam život ostavio. Evo, ovako se dogovaraju prave sazlije. Znači, nije bilo pripreme, sve ide uživo, stoga izvolite.

0: Tako to rade članovi sekcije Sazlija kulturno-umjetničkog društva Lukavac grad. Pričali smo o vašem odlasku van granica Bosne i Hercegovine, o vašem nastupu, tačno gdje? Gdje vi to idete, gdje ćete se vi to predstaviti, sa kojim repertoarom? Izvolite.
1: Pa mi tačno imamo nastup u Berlinu, znači u glavnom gradu Njemačke, 25. aprila u 20 časova. Znači, to je prvi izlazak ovako po brojčanom Sazlija. Mislim, to je malo veći projekat i nije bilo lako sve odrad da bi mi gostali u Berlinu. Pogotovo znamo od viza, pa šta ja znam. Međutim, zahvaljujući našim ljudima koji tamo žive i rade, mislim, pogotovo dva momka, Nedžad i Samir, koji su nam sponzori, koji su nam obezbijedili halu, sve moguće ono što nam tamo treba. I nadamo se da ćemo mi, kaže, opravdati povjerenje i posebno da ćemo ovaj instrument, znači instrument, stari instrument Bosne i Hercegovine, da ga na najbolji način promovišemo u Njemačku.
0: Koliko dugo ostajete u Berlinu?
1: Pa mi ostajemo 3 dana u Berlinu. Možda bude još neki ovako interni nastupa, sve zavisi kako su tamo govorili, znači ti ljudi koji su nam obezbijedili to. Mislim, ja bi se zahvalio, mislim, ovaj put posebno je ambasada Bosne i Hercegovine koja je u Berlinu stajala iza nas i dala inicijativu, podržala inicijativu, tako da nije bilo problema kod dobijanja vize.
0: Za kojim programom ćete se predstaviti, osim Srebdalinke, da li će to biti još i izvorne narodne pjesme?
1: Pa upravo tako, mislim, već ove sve pjesme koje spijavamo ovdje, znači, idu tamo u Berlinu, sve smo uvježbali, bit će, znači, posebni pjevanja Srebdalinke, izvorne, grupne, turske, albanske, imamo Šarića Slovemena koji pjeva original turske i albanske pjesme.
0: Eho, odlično, pošto pjevate original turske i albanske pjesme, sad ćete samo jedan refren za gledalce emisije Pjesmom u Bosni. Evo, izvalite, hajde. Hajde.

0: Odlično, svaka čast, bravo. Vi ste mi govorili o umijeću sviranja na sazojitom muzičkom dijelu. Da li je teže svirati jednu pjesmu na šargi ili na sazu, ako znamo da je šargija predodređena za izvornu narodnu pjesmu?
1: Jer šargija ne može, nema polja kao na sazu. Ona je predodređena izvornoj muzici, međutim, saz je jedini koji može da osvira pravedno, pravilno sa dalinku, tada je najljepša u odnosu na sviranje bilo kakvim drugim instrumentima. Tu je on njeno najbolje, što kaže, lice i ljepota.
0: Koliko dugo vi, gospodine Šarću, svirate sazu? Negde
1: 55 godina.
0: Od kako znate za sebe, ćemo tako reći.
1: Od svoje šeste godine.
0: Od svoje šeste godine. Znači, vi ste ostali vjerni tom zvuku suhe trske na vjetra.
1: Iako sam kao, recimo, učenik osmogodišnjih svirao, recimo, u orkestru kao na muzičkim žičanim instrumentima, bisernica, šta ja znam, prim, gitaru kasnije uz mladu, međutim, saz je ostao saz.

0: Ja ću se zahvaliti članovima sekcije Sazlija Kulturno-umjetničkog društva Lukovac grad. Hvala vam što ste bili gosti emisije Pjesmom o Bosni radio televizije Tuzlanskog kantona i normalno svijetom vam put.
1: Hvala.
0: Mi ćemo svakako za kraj čuti jedno kolo. A dragi moje sevdalije, dragi moji ljubitelji lijepe pjesme, naredno druženje je u sljedeću subotu. Očekujemo vas tačno u 20 sati. A vi uživajte u pjevanju i kucanju pravih majstora.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.